0: koje bi uvijek volio da ju odneseš u krevet, da je uvijek probudiš, jel? Sigurno kažem, to je postalo dio mene. Sad smo zajednički na jedan način upisani u povijesti. Vrijeme nikad neće moći izbrisati, to je tu. I to će biti sad 11 godina poslije ovoga, ako Bog da budem živ, zdrav, još 20, 30, 50 godina. Uvijek tako to će.
1: זה גביע שמעטים זוכים להניף, אבל רקיטיץ' זכה לכבוד הזה בקמפיין הבחורה שלו במדי ברסלונה. בקבוצה תורת כוכבים מוכשרים הוא היה שחקן הרכב כמעט קבוע תחת לואיס אנריקה ושיחק בכל המשחקים באירופה למעט אחד.
2: Please welcome the finalists, Juventus and FC Barcelona.
1: על הרקע המשפיע ביותר של רקיטיץ' במרדף של ברסלונה אחרי הגביע הגיע 4 דקות בלבד מפתיחת הגמר בברלין.
0: Dobro, prije svega pogotovo vrtlo mi se di mi je žena, di mi je čerka, di mi je Altea. I to mi se vrtlo puno. Je stvarno moguće da je se ovo desilo? Je stvarno moguće da smo počeli, da smo ovako počeli, da sam zabio ja, da se dobro ono osjećaš, da baš ono da vidiš da si neobjašnjivo, jel? To moraš jednostavno stvarno doživjeti, jel? Ja mislim da je tu možda slično nešto kao jedan pjevač koji ima nevjerovatan koncert pred stotinu tisuća ljudi koji će ono emocije objasniti. Nemoš, to je nevjerovatno, to je baš onaj wow efekt, jel? Kažeš, to je to, zato se boriš i onaj želiš još.
1: רקיטיץ' הוביל הופעה עוצמתית של ברסלונה נגד יובנטוס. אף שזכה בשני תארי ליגת אירופה, גמר ליגת האלופות היחיד שהשתתף בו, נותר גולת הכותרת של הקריירה שלו.
3: Creo que hemos merecido esta victoria porque hemos sido el mejor equipo.
0: Jel, kad je Xavi dobio pehar, jel, ovaj trofej i ovaj, sam mnom gledao kad će doći red na mene da ga uzmem ja. Naravno, ono, puno radiš, daješ se sve od sebe, boriš se da to stvarno dođe do toga, ali ono, bude ti puno srce, pun si snage, energije, želje, tako da stvarno ono, dobar, lijepi osjećaj, jer ja mislim da možeš biti stvarno, tako sam se ja osjećao jako, jako sretnim i ponosnim.